0: Dengue kaleg faan bari ev gim vakam ge dalil tha evren na feni dium afahuis hama kashwarung ekaleg faan dwas kolak jalga hayyar kurmang evren na fenu ne
1: divahi fm divahi nayaku no diha 1 megahertz
2: Alenor